Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad skiutleie.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som I fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bodø.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: av ideen du kan bygge på år etter år, og som stadig gir mer glede. Rosesølv, telesølv, en bedre gaveidé og en som varer lenger, skal du lete lenge etter. Og verdien på gaven din øker for hvert år som går. Tenk sølv denne gangen. Gullsmed K.E. Sandå har utvalget.
1: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslapning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
2: Åpent alle dager til klokka 20.
3: Radio Rjukan.

0: Gullsmed Sandå naturligvis specialist på bunadsølv til tinnbunaden. Alt i sølger, knapper og manskettknapper. Vi har også alt til Øst- og Vest-Telemarksbunaden.
1: Oppgrader hjemmet ditt med en energieffektiv varmepumpe. Varmepumper fra Tinn Energi kombinerer bærekraftig teknologi med optimal komfort og gir deg varme om vinteren og kjøling om sommeren. Reduser energikostnadene og ta vare på miljøet samtidig. Bestill nå for en bedre og mer behagelig livsstil. Vi tilbyr nedbetaling via strømregningen. Les mer og bestill på tinnenergifiber.no.
2: Dette Radio Rjukan.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bård.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Norge ligger I verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert I Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live-data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no. Radio Rjukan.

0: Rjukanbadet finner du ved Rjukan kirke like utenfor sentrum. Vi kan tilby idrettsbasseng, stupetårn, velværeavdeling, solsenger, barnesenger, strømningskanal, motstrømsdyser, vannrutsjebaner, varmekulper, boblesenger, trimrom og utebading året rundt. Betjeningen på Rjukanbadet ønsker alle velkommen til avslappning og bading i et av Norges flotteste badeanlegg.
1: Åpent alle dager til klokka 20.
0: Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder elbiler, og fremtiden elektrisk. Tinn Energi og Fiber leverer elbilladere fra ChargeAmps, som Sveriges mest kjøpte elbilladere. ChargeAmps integrert i Tinn Energi og Fiber-appen, slik at du ikke trenger flere apper. Våre elbilladere kan du velge å betale via strømregningen. Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas.
2: Radiorukan.no. Radiorukan.no.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal vi snakke litt om millionær. Visste du at det nå over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner I formue? Jeg kan avsløre at det ikke meg, men tall fra SSB som kom fram I forslaget til statsbudsjett. Vi skal også høre at 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det altså en kjøresituasjon som flest gruer seg til. Litt mer av den undersøkelsen får du snart. Vi skal høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salg av soveørepropper økt med 162% det siste året. Og ikke minst har salg av smartringer økt. Hva det for noe får du vite mer om snart. Og I et historisk minutt så skal vi snakke litt om rullebrett som ble forbudt I Norge på denne dagen I 1978. Følg med for litt mer morsomt om den saken.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, med en antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

Det å ha en million kroner høres ganske mye ut, men det ikke lenger unormalt. Det over en million nordmenn som har over en million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Det samme ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen etter særfradrag. Det en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. Inntekt altså.

0: den måten vi driver med fish farming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Kvitovatn fjellstue ligger i Gaustområdet. I storslått natur 945 meter over havet har en imponerende utsikt til Sør-Norges høyeste fjell Gausatoppen og en stor og moderne fjellstue. Det mange forskjellige bomuligheter, fra moderne møblerte hotellrom til små norske laftede hytter. Kvitovatn perfekt for deg som ute etter et rimelig alternativ, eller om du har en gruppe du skal reise med opp til herlig fjelluft. Sjekk eller bok deg inn på kvitavatn.no eller ring 35 09 2040 hvis du har spørsmål. En vinter- eller sommerferie på Kvitovatn fjellstue inneholder masser av fantastiske naturopplevelser og hygge med familien, og du hjertelig velkommen til Kvitovatn fjellstue.

Da det på tide med et reisetips, så nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokk arkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum for å se utover hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som seppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

Når vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

0: Mima sin ørret er utrolig god på kvalitet. Både fargen, smak og utseende er helt spot on. Det å få jobbe med Hima-øretten er ganske magisk. Det som er så gøyt der nede er reaksjonen til alle gjestene som kommer innom. Alle har vært skikkelig begeistret for øretten til Hima, og det er utrolig gøyt å få stå her og jobbe med dette produktet.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for øret.
2: Den måten vi driver med fiskfarming på, det er fremtiden. Landbasert, ferskvann, og det er også å ta vare på alt av restavfallet fra fisken og på vårt anlegg, og transformere dette om til organisk gjødsel. Det er fremtiden, sånn at vi ikke bare skal produsere fisk som mat, men vi så skal hjelpe bønder i verden til å få bedre avlinger. Så totalt sett skal vi gi betydelig mer mat til en voksende befolkning.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er altså en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

TV-tips i dag blir litt annerledes for variasjonens skyld. Hva sender for eksempel Discovery Channel på en dag som denne? Jo, de sender Wheelers Dealers klokka 18.55, eller Bilfikserne på norsk. Klokka 20.00 så det fanget på polisens kamera, eller Caught on Police Tapes Sweden, som det så elegant heter på norsk, klokka 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch vel en serie som mange har hørt om. Den går klokka 21.00. Og så det In the Eye of the Storm, hvor det en dokumentar som tydeligvis handler om vær, 22.05 på Discovery Channel i kveld. Klokka 23.10 kan du få med deg Alaska, The Last Frontier. 00.15, Verdens myter og mysterier, og så kommer Deadliest Catch i reprise klokka 01.25, så da tenker jeg at vi avslutter den. Det altså litt om hva Discovery Channel sender på en torsdagskveld.

En speciell dag i historien på grund av rullebrett. Fordi på denne dagen i 1978 ble rullebrettene forbudt i Norge. De ble igjen tillatt i 1988, altså 10 år senere. Og hva er så rullebrett? Jo, det er et smalt brett, ofte av kryssfinet, laget av kanadisk lønn. Det kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså i Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges,

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Vi nærmer oss allerede helg, men det noen dager igjen, noen timer igjen. Uansett, hei for deg. Jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg den nærmeste timen også. Vi skal blant annet høre litt om helse, fordi det verdens synsdag i dag. Det markeres over hele verden. En dag som setter fokus på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Det jo kjekt for de fleste. Vi skal også høre at antallet nordmenn som dekkes av behandlingsforsikring fortsetter å øke. Ved inngangen av juli så var det nesten 900 000 nordmenn som var forsikret, en økning på 2,2% fra året før. Og hva skal vi gjøre på ferien i år? Jo, hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Og de ser en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Så det holder ikke lenge å bare ligge på stranda. Noen skal også løpe deg av gårde i sommerferien på andre ferier.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

I dag så det verdens synsdag. Det markeres over hele verden og en dag som setter søkelys på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Synsom Optik har sendt ut en pressemelding. De mener at dagen en påminnelse om det viktige oppdraget å gjøre optikk og øyehelse tilgjengelig for flere, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de har. Årets globale oppfordring under verdens synsdag Love Your Eyes, og handler om at flere skal prioritere øyehelse og få tilgang til den behandlingen og de synshjelpemidlene de trenger. Når flere mennesker lever lenger og hverdagen blir stadig mer digital, øker behovet for å undersøke synet og øyehelsen regelmessig. Synet sentralt for hvordan vi arbeider, lærer, beveger oss og møter andre mennesker. Endringer i synet kan komme gradvis og være lett å vende seg til. Vansker med å lese, se på avstand og orientere seg i mørket kan være et tegn på at synet bør undersøkes.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll Nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale Nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Ikke det nei, her får du I hvert fall svaret. Benedikte og Bente det som har navnedag I dag. Begge kommer av latin benedicta, som betyr velsignet, mens Bente en nordisk form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kongsberg, soloppgang 07.38, solnedgang 18.40. I Kongsvinger så det soloppgang 07.34, solnedgang 18.39. Halvdan Heggetun, kjent stortingsrepresentant og NRK-ansatt, ble født på denne dagen I 1918. Komponist Eivind Groven ble født I 1901, og president I Argentina, Juan Perón, ble født I 1895. Zoolog Christine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, ble født I 1872 på denne dagen, og pressemannen Arne Bonde ble født I 1924. Sigourney Weaver har bursdag, hun ble født I 1949.

Det nå rekordmange som har behandlingsforsikring ifølge Trygg. Det altså 893.203 nordmenn var forsikret med en behandlingsforsikring ved inngangen til juli. Det en økning på 2,2% fra i fjor. Vi ser størst økning i bruken av psykisk helsehjelp og fysikalsk behandling, sier kommunikasjonssjef Christer Kjørsvik. Samtidig det en klar nedgang i bruken av legespesialist og operasjoner, sier han. Over halvparten av all bruk av behandlingsforsikring nå innen fysikalsk behandling. Den samlede bruken har gått ned med 8,9%, viser tall fra Finans Norge. Det altså en økning i forsikringsselskapenes kostnader med 1,7%, og størst økningen innen psykisk helsehjelp med over 8%. De aller fleste som forsikret i dette spektret gjennom arbeidsgiver. Antallet private ca. 6,3% økning, 113.000.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Du lytter på Radio Rjukan.
2: Skal vi ikke snakke veldig mye om forslaget til statsbudsjett, for det har du sikkert fått med deg ganske mye av. Men vi tar med at det kommer flere tog på Trønderbanen. Det jo en hyggelig nyhet. Fra desember 2029 blir tilbudet med to tog i timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal utvidet fra i hovedsak gjelder rushtiden til å bli et fast tilbud gjennom dagen. Og i tillegg så blir det et fast tilbud med ett tog i timen til og fra Støren, går det fram av en pressemelding fra Jernbanedirektoratet. Hoveddelen blir innført fra desember 2029, samtidig må enkelte planlagte forbedringer vente til nytt digitalt signalsystem på plass, skriver de. Vi har sammen med Bane NOR arbeidet for å få på plass de planlagte forbedringene på Trønderbanen, til tross for at det nye digitale signalsystemet forsinket, sier assisterende jernbanedirektør Marit Rønning. Selv om ikke alt kan gjennomføres samtidig, det nå avklart at hoveddelen av det nye togtilbudet kan innføres fra desember 2029.

romantisk thriller med navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestsellende romanen til Colleen Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lauren Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lauren oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør er Michael Showalter, 15-årsgrense, Verity.

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også

0: også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

radiorukan.no.

0: just getting started. Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid

0: går ned, men skatten på forbruk går opp.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I

0: i februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borge.
1: Du lytter på Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.
2: Dette Radio Rjukan.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad skiutleie.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Du lytter på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om millionær. Visste du at det nå over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner I formue? Jeg kan avsløre at det ikke meg, men tall fra SSB som kom fram I forslaget til statsbudsjett. Vi skal også høre at 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det altså en kjøresituasjon som flest gruer seg til. Litt mer av den undersøkelsen får du snart. Vi skal høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Og ikke minst har salget av smartringer økt. Hva det for noe får du vite mer om snart. Og I et historisk minutt så skal vi snakke litt om rullebrett som ble forbudt I Norge på denne dagen I 1978. Følg med for litt mer morsomt om den saken.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det ikke lenger unormalt. Det over 1 million nordmenn som over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Det samme ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen etter særfradrag. Det en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner. Inntekt altså.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

0: Hey.
1: Da det på tide med et reisetips, så nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det er også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det er en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var litt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas-tårnet på høyden i sentrum. Du kan se utover hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

Når vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

0: kos deg med Radio Rjukan.
1: Du hører nå på kanskje den beste radiostasjonen I Norge.
0: Og du lytter til Radio Rjukan.
2: Dette Radio Rjukan.

Er du lei av en partner som snorker? Du ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er altså en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

En spesiell dag I historien på grunn av rullebrett. Fordi på denne dagen I 1978 ble rullebrettene forbudt I Norge. De ble igjen tillatt I 1988, altså 10 år senere. Og hva så rullebrett? Jo, det et smalt brett, ofte av kryssfinet, laget av kanadisk lønn. Det kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså I Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges, kjøpe eller man kunne stå på rullebrett I 10 år. Og det var det eneste landet I verden hvor det var forbudt å bruke og kjøpe. En norsk dokumentarfilm som kom I 2006 dokumenterer forbudet og den første generasjonen med rullebrettkjørere. I 81-82 konstruerte de en av de første norske halfpipe-rammene som var plassert I skogen utenfor Tynset.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Vi nærmer oss allerede helg, men det noen dager igjen, noen timer igjen. Uansett, hei for deg. Jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg den nærmeste timen også. Vi skal blant annet høre litt om helse, fordi det verdens synsdag i dag. Det markeres over hele verden. En dag som setter fokus på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Det jo kjekt for de fleste. Vi skal også høre at antallet nordmenn som dekkes av behandlingsforsikring fortsetter å øke. Ved inngangen av juli så var det nesten 900 000 nordmenn som var forsikret, en økning på 2,2% fra året før. Og hva skal vi gjøre på ferien i år? Jo, hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Og de ser en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Så det holder ikke lenger å bare ligge på stranda. Noen skal også løpe det av gårde i sommerferien på andre ferier.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått og opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold.

Så det verdens synsdag. Det markeres over hele verden og en dag som setter søkelys på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Synsom Optik har sendt ut en pressemelding. De mener at dagen en påminnelse om det viktige oppdraget å gjøre optikk og øyehelse tilgjengelig for flere, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de har. Årets globale oppfordring under verdens synsdag Love Your Eyes, og handler om at flere skal prioritere øyehelse og få tilgang til den behandlingen og de synshjelpemidlene de trenger. Når flere mennesker lever lenger og hverdagen blir stadig mer digital, øker behovet for å undersøke synet og øyehelsen regelmessig. Synet sentralt for hvordan vi arbeider, lærer, beveger oss og møter andre mennesker. Endringer i synet kan komme gradvis og være lett å vende seg til. Vansker med å lese, se på avstand, orientere seg i mørket, kan være et tegn på at synet bør undersøkes.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski-

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulen uten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil 1 time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

Er du oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Ikke det nei, her får du I hvert fall svaret. Benedikte og Bente det som har navnedag I dag. Begge kommer av latin benedicta, som betyr velsignet, mens Bente en nordisk form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kongsberg, soloppgang 07.38, solnedgang 18.40. I Kongsvinger så det soloppgang 07.34, solnedgang 18.39. Halvdan Heggetun, kjent stortingsrepresentant og NRK-ansatt, ble født på denne dagen I 1918. Komponist Eivind Groven ble født I 1901, og president I Argentina, Juan Perón, ble født I 1895. Zoolog Christine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, ble født I 1872 på denne dagen, og pressemannen Arne Bonde ble født I 1924. Sigourney Weaver har bursdag, hun ble født I 1949.

Det nå rekordmange som har behandlingsforsikring ifølge Trygg. Det altså 893.203 nordmenn var forsikret med en behandlingsforsikring ved inngangen til juli. Det en økning på 2,2% fra i fjor. Vi ser størst økning i bruken av psykisk helsehjelp og fysikalsk behandling, sier kommunikasjonssjef Christer Kjørsvik. Samtidig det en klar nedgang i bruken av legespesialist og operasjoner, sier han. Over halvparten av all bruk av behandlingsforsikring nå innen fysikalsk behandling. Den samlede bruken gått ned med 8,9%, viser tall fra Finans Norge. Det altså en økning i forsikringsselskapenes kostnader med 1,7%, og størst økningen innen psykisk helsehjelp med over 8%. De aller fleste som forsikret i dette spektret gjennom arbeidsgiver. Antallet private ca. 6,3% økning, 113.000.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

0: Rjukan.
1: Nå skal vi ikke snakke veldig mye om forslaget til statsbudsjett, for det har du sikkert fått med deg ganske mye av. Men vi tar med at det kommer flere tog på Trønderbanen, det jo en hyggelig nyhet. Fra desember 2029 blir tilbudet med to tog i timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal utvidet fra i hovedsak gjelder rushtiden til å bli et fast tilbud gjennom dagen. Og i tillegg så blir det et fast tilbud med ett tog i timen til og fra Støren, hvor det fram av en pressemelding fra Jernbanedirektoratet. Hoveddelen blir innført fra desember 2029, samtidig må enkelte planlagte forbedringer vente til nytt digitalt signalsystem på plass, skriver de. Vi har sammen med Bane NOR arbeidet for å få på plass de planlagte forbedringene på Trønderbanen, til tross for at det nye digitale signalsystemet forsinket, sier assisterende jernbanedirektør Marit Rønning. Selv om ikke alt kan gjennomføres samtidig, det nå avklart at hoveddelen av det nye togtilbudet kan innføres fra desember 2029.

en romantisk thriller med navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestsellende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lauren Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lauren oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør er Michael Showalter, 15-årsgrense, Verity.

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Bording.
2: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan.

Heisan og velmøtt til denne timen med litt av hvert fra nært og fjernt. Mitt navn Kyrredal, og denne timen skal vi snakke litt om millionær. Visste du at det nå over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner I formue? Jeg kan avsløre at det ikke meg, men tall fra SSB som kom fram I forslaget til statsbudsjett. Vi skal også høre at 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det altså en kjøresituasjon som flest gruer seg til. Litt mer av den undersøkelsen får du snart. Vi skal høre at nordmenn villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året. Og ikke minst har salget av smartringer økt. Hva det for noe får du vite mer om snart. Og I et historisk minutt så skal vi snakke litt om rullebrett som ble forbudt I Norge på denne dagen I 1978. Følg med for litt mer morsomt om den saken.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

Det å ha 1 million kroner høres ganske mye ut, men det er ikke lenger unormalt. Det er over 1 million nordmenn som har over 1 million kroner i formue. 685 000 personer hadde skattepliktig nettoformue på mellom 1 og 3 millioner kroner i 2024, mens 369 000 hadde over 3 millioner kroner i formue. Til sammen ble det litt over 1 million millionær. Det viser tall fra SSB, som onsdag ble publisert i statsbudsjettet. Tallene gjelder de over 17 år. Det er totalt 4,5 millioner mennesker det gjelder. Så 1 av 5 altså er millionærer. Litt mer enn 1 av 5. Og formuen er etter særfradrag. Det er en økning på nesten 46 000 millionærer sammenlignet med året før. Det kommer også fram at drøyt 300 000 personer hadde en alminnelig inntekt etter særfradrag på over 1 million kroner i inntekt altså.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

det på tide med et reisetips, så nok en gang ber vi kunstig intelligens om å velge en helgetur som passer. Valgt reisemål denne gangen Vilnius. Litauens vakre og historiske hovedstad, skriver Google AI. Reisetid fra Oslo Lufthavn under 2 timer med direkte fly. Byen kompakt, og du kan gå til det meste. Og hva har man i Vilnius? Jo, en charmerende gamle by som står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du trange brosteinsgater, koselige torg og vakker barokkarkitektur. Det også en bohemsk bydel i Vilnius som heter Usupis. Det en selvutnevnt republikk for kunstnere. Den har en egen grunnlov, gallerier og en spesiell avslappet atmosfære. Det var nytt for meg til og med. Flott utsikt kan du oppleve ved å gå opp til Gediminas tårnet på høyden i sentrum for å se ut over hele byen og elven Neris, og du kan spise tradisjonell litauisk mat som zeppelinai, potetdumpling med kjøttfyll, for eksempel.

Når vinteren nærmer seg, så er det en kjøresituasjon som nordmenn gruer seg mest til. 3 av 10 bilister trekker fram glatt føre som det mest krevende ved bilkjøring. Det viktigste er å forstå at veien kan være glattere enn den ser ut til, sier skadeforebygger Therese Hofstad Nilsen i Fremtind. De viser til en undersøkelse Respons Analyse har gjort, som viser at glatt føre er den største utfordringen. 30% trekker fram det som mest krevende. Trange parkeringsplasser følger på andreplass med 19%. Og blant de mellom 35 og 49 år, så er andelen som trekker fram glatt føre enda høyere. 40% synes det er direkte ille. Glatt føre krever mer av oss som sjåfører, fordi bremselengden blir lengre, og bilen kan reagere annerledes enn vi er vant til. Da er det viktig å gi seg selv større marginer, sier Hofstad Nilsen. Og snart kommer den første snøen også der du bor.

Nå litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll Nedre. Her er det arbeider med lysregulering frem til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder frem til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale Nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil en time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

Gaustad Ski & Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski & Resort. Gaustad Ski & Resort gjør som I fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november I tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse I Tinn. Skisenteret åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

Er du lei av en partner som snorker? Du er ikke alene om det. Elkjøp melder at salget av soveørepropper har skutt i været. Og skriver i en pressemelding at nordmenn er villige til å bruke teknologi for å sove bedre. Hos Elkjøp har salget av soveørepropper økt med 162% det siste året, mens salget av smartringer for søvnsporing har vokst med hele 260% i samme periode. Og bak utviklingen ligger økt fokus på søvn, helse og restitusjon, mener salgssjef Ardian Gashi i Elkjøp. Det er også en av de raskest voksende produktkategoriene. Det er søvn og blitt like viktig for mange som trening og kosthold, sier Gashi. Og mange nordmenn sliter med søvnen. Ifølge Folkehelseinstituttet oppga 31,6% av befolkningen søvnvansker i en undersøkelse i år. Og vi ser at kundene er langt mer opptatt av søvn enn tidligere, sier Gashi.

TV-tips I dag blir litt annerledes for variasjonens skyld. Hva sender for eksempel Discovery Channel på en dag som denne? Jo, de sender Wheelers Dealers klokka 18.55, eller Bilfikserne på norsk. Klokka 20.00 så det fanget på polisens kamera, eller Caught on Police Tapes Sweden, som det så elegant heter på norsk, klokka 20 på Discovery Channel. Deadliest Catch vel en serie som mange har hørt om. Den går klokka 21.00. Og så det In the Eye of the Storm, hvor det en dokumentar som tydeligvis handler om vær, 22.05 på Discovery Channel I kveld. Klokka 23.10 kan du få med deg Alaska, The Last Frontier. 00.15, verdens myter og mysterier, og så kommer Deadliest Catch I reprise klokka 01.25, så da tenker jeg at vi avslutter den. Det altså litt om hva Discovery Channel sender på en torsdagskveld. Well, it's one for the money, two for the show.

En speciell dag I historien på grund av rullebrett. Fordi på denne dagen I 1978 ble rullebrettene forbudt I Norge. De ble igjen tillatt I 1988, altså 10 år senere. Og hva så rullebrett? Jo, det et smalt brett, ofte av kryssfinet, laget av kanadisk lønn. Det kalles gjerne skateboard, men altså rullebrett på norsk. Det har 4 hjul og brukes som hobby, jobb, transportmiddel eller som en aktivitet. Og så var det altså I Norge hvor man fant ut at dette ikke skulle hverken selges, kjøpe eller man kunne stå på rullebrett I 10 år. Og det var det eneste landet I verden hvor det var forbudt å bruke og kjøpe. En norsk dokumentarfilm som kom I 2006 dokumenterer forbudet og den første generasjonen med rullebrettkjørere. I 81-82 konstruerte de en av de første norske halfpipe-rammene som var plassert I skogen utenfor Tynset.

0: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn I år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år, og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borg.
2: Du lytter på Radio Rjukan. God formiddag.

Vi nærmer oss allerede helg, men det noen dager igjen, noen timer igjen. Uansett, hei for deg. Jeg heter Kyrre Dahl og følger med deg den nærmeste timen også. Vi skal blant annet høre litt om helse, fordi det verdens synsdag i dag. Det markeres over hele verden. En dag som setter fokus på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Det jo kjekt for de fleste. Vi skal også høre at antallet nordmenn som dekkes av behandlingsforsikring fortsetter å øke. Ved inngangen av juli så var det nesten 900 000 nordmenn som var forsikret, en økning på 2,2% fra året før. Og hva skal vi gjøre på ferien i år? Jo, hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Og de ser en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Så det holder ikke lenger å bare ligge på stranda. Man skal også løpe det av gårde i sommerferien på andre ferier.

Vi tar som vanlig en kjapp titt på værvarslet for de neste tre dagene, og da har vi kommet sånn halvveis inn i helgen. Når det gjelder Østlandsområdet, så kan vi vente at det blir litt grann kjøligere enn det har vært i det siste. Det er ventet bare 7 grader på søndag, men litt sol og 10 grader i morgen. Sørlandet vil få 11-14 grader. Litt regn og litt sol om hverandre, så skiftende skydekke er vel kanskje det mest passende uttrykket. Vestlandet vil få litt grann sol, men det går over til mer grått og vått. Ikke så veldig vått de neste dagene, men 10-11 grader. Midt-Norge vil få 8-10 grader sånn på ettermiddagene. For det meste grått opphold, men antydning til solskinn innimellom. Og i Nord-Norge så kommer temperaturene til å gå kraftig nedover. Det er ventet noe snø og 4 grader i morgen. Opphold og 2 grader i overmorgen.

I dag så det verdens synsdag. Det markeres over hele verden og en dag som setter søkelys på betydningen av godt syn og tilgang til øyehelse. Synsom Optik har sendt ut en pressemelding. De mener at dagen en påminnelse om det viktige oppdraget å gjøre optikk og øyehelse tilgjengelig for flere, uansett hvor de bor eller hvilken livssituasjon de har. Årets globale oppfordring under verdens synsdag Love Your Eyes, og handler om at flere skal prioritere øyehelse og få tilgang til den behandlingen og de synshjelpemidlene de trenger. Når flere mennesker lever lenger og hverdagen blir stadig mer digital, øker behovet for å undersøke synet og øyehelsen regelmessig. Synet sentralt for hvordan vi arbeider, lærer, beveger oss og møter andre mennesker. Endringer I synet kan komme gradvis og være lett å vende seg til. Vansker med å lese, se på avstand og orientere seg I mørket kan være et tegn på at synet bør undersøkes.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

litt om trafikk, aktuelle veiarbeid på diverse veier. Vi starter med Europavei 134, Heggero i Flothyll Nedre. Her er det arbeider med lysregulering fram til slutten av måneden. Vi hopper over til Fylkesvei 3430, Dalsøyan Hovdestaulnuten. Det er opp mot Gaustablikk, og her er det arbeider med stengt vei og gjennomkjøring hver time. Det gjelder fram til slutten av måneden det også. På E134 så er vi tilbake til Oftebru. Her er det lysregulering. Det gjelder ut oktober måned. Hovden-Haukeli på Riksvei 9 er det lysregulering, og det er også ut denne måneden. Det er arbeider på Dale Nedre i Seljord. Veien er stengt i perioder på inntil en time. Fylkesvei 3326, hvis du kjenner til det.

oppdatert på hvem som har navnedag I dag? Ikke det nei, her får du I hvert fall svaret. Benedikte og Bente det som har navnedag I dag. Begge kommer av latin benedicta, som betyr velsignet, mens Bente en nordisk form. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Kongsberg, soloppgang 07.38, solnedgang 18.40. I Kongsvinger så det soloppgang 07.34, solnedgang 18.39. Halvdan Heggetun, kjent stortingsrepresentant og NRK-ansatt, ble født på denne dagen I 1918. Komponist Eivind Groven ble født I 1901, og president I Argentina, Juan Perón, ble født I 1895. Zoolog Christine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor, ble født I 1872 på denne dagen, og pressemannen Arne Bonde ble født I 1924. Sigourney Weaver har bursdag, hun ble født I 1949.

Det nå rekordmange som har behandlingsforsikring ifølge Trygg. Det altså 893.203 nordmenn var forsikret med en behandlingsforsikring ved inngangen til juli. Det en økning på 2,2% fra i fjor. Vi ser størst økning i bruken av psykisk helsehjelp og fysikalsk behandling, sier kommunikasjonssjef Christer Kjørsvik. Samtidig det en klar nedgang i bruken av legespesialist og operasjoner, sier han. Over halvparten av all bruk av behandlingsforsikring nå innen fysikalsk behandling. Den samlede bruken har gått ned med 8,9%, viser tall fra Finans Norge. Det altså en økning i forsikringsselskapenes kostnader med 1,7%, og størst økningen innen psykisk helsehjelp med over 8%. De aller fleste som forsikret i dette spektret gjennom arbeidsgiver. Antallet private ca. 6,3% økning, 113.000.

0: Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.
1: Skru radioen fast på denne frekvensen. Den beste musikken får du her på Radio Rjukan. Du lytter på Radio Rjukan.
2: Og så skal vi ikke snakke veldig mye om forslaget til statsbudsjett, for det har du sikkert fått med deg ganske mye av. Men vi tar med at det kommer flere tog på Trønderbanen. Det er jo en hyggelig nyhet. Fra desember 2029 blir tilbudet med to tog i timen mellom Melhus, Trondheim og Stjørdal utvidet fra i hovedsak gjelder rushtiden til å bli et fast tilbud gjennom dagen. Og i tillegg så blir det et fast tilbud med ett tog i timen til og fra Støren, går det fram av en pressemelding fra Jernbanedirektoratet. Hoveddelen blir innført fra desember 2029, samtidig må enkelte planlagte forbedringer vente til nytt digitalt signalsystem er på plass, skriver de. Vi har sammen med Bane NOR arbeidet for å få på plass de planlagte forbedringene på Trønderbanen, til tross for at det nye digitale signalsystemet er forsinket, sier assisterende jernbanedirektør Marit Rønning. Selv om ikke alt kan gjennomføres samtidig, er det nå avklart at hoveddelen av det nye togtilbudet kan innføres fra desember 2029.

en romantisk thriller med navn Verity. Det er en forførende psykologisk thriller basert på bestsellende romanen til Colin Hoover. Vi møter den anerkjente forfatteren Verity Crawford og Lovan Ashley, en presset forfatter som flytter til den avsidesliggende Crawford-eiendommen for å ghostwrite for Verity, det skriver Filmweb. Når Lovan oppdager det som ser ut til å være Veritys urovekkende selvbiografiske notater, blir hun dratt inn i mørke og forvridde bekjennelser om Veritys ektemann Jeremy. I takt med at grensene viskes ut, kjemper hun med å skille fiksjon fra virkelighet, manipulasjon fra tiltrekning og mulighet fra besettelse. I rollene finner vi Anne Hathaway, Dakota Johnson og Josh Hartnett. Regissør er Michael Showalter. 15-årsgrense, Verity.

Nå skal vi snakke litt om treningsferie og hva som trendy nå I disse dager. Hybridtrening, løping og pilates vokser kraftig på sportshotellene til Apollo. Nå ser de en tydelig trend. Stadig flere vil kombinere ferie med variert og sosial trening. Deltagelsen på særlig hybridtrening og funksjonell trening har økt det siste året. Samtidig trekker både sosiale løpeturer og pilates stadig flere gjester. Vi ser at grensene mellom ulike treningsformer blir stadig mindre viktige, sier sportsdirektør I Apollo, Daniel Giray. Gjestene vil ikke bare løpe, løfte vekter eller trene pilates, men kombinere flere aktiviteter på samme reise. Det gjør treningsferien både mer variert og mer sosial, sier Giray. Og den sterkeste veksten ser de innen hybridtrening, som kombinerer løping, styrke og funksjonelle øvelser. Det har vokst raskt både I Norden og I internasjonalt.

0: og øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner I 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun en gang I uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet I Stortinget I dag.
1: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke I 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette I tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
0: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise og midler I EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Og det var nyhetene ved Jonas Borge.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle tinninnbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski.

Gaustad Ski og Resort. Gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen. Og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad ski og

Kom innom og se vårt store utvalg I ungdomssmykker til både han og henne. Velkommen til vår nettbutikk sando.no eller kom innom vår butikk I Sameides gate. Gullsmed Sando, Rjukans egen gullsmed.

Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski og Resort. Gaustad Ski og Resort gjør som i fjor og tildeler alle Tinn-innbyggere rimelig sesongkort på skisenteret også denne vinteren. Sesongkort vil være gratis for alle opp til og med 17 år, og for alle de over 70. For alle andre er det 25% rabatt på ordinær pris. Med sesongkort på Gaustad kan du stå på ski så mye du vil gjennom hele vintersesongen, og du får rabatt på skiutleie, skiprepp og skiinstruksjon. Sesongkortet kjøpes ved oppmøte på Gaustad skiutleie 4. november, 10. november og 24. november i tidsrommet 16-19. Ta med legitimasjon og bevis for bostedsadresse i Tinn. Skisenteret er åpent fra 11. desember til 11. april. Gaustad Ski.

kan Rjukan Bensin tilby det du trenger til bilen. Byens beste bilvask, dekkservice, bilrekvisita og selvbetjent LPG-propangassfylling. Bjørn Berge fortsatt best på bilberging. Hvis du trenger bilhjelp, ring 35 09 44 22. Bjørn Berge, Circle K Rjukan. Bjørn Berge fortsatt best på service. Som kunde hos Tinn Energi og Fiber kan du nå laste ned Tinn Energi og Fiber-appen fra Google Play eller App Store. Få full oversikt over strømforbruket ditt, få gode strømsparetips og se hvordan ditt hjem påvirker miljøet. I tillegg kan du bestille TEF Eco-monitor pulsmåler slik at du I appen kan få live data og se hvor mye strøm du bruker akkurat nå. For smartere styring og enklere sparing, les mer på tinnenergifiber.no.

0: Jeg sørger for at fisken har det bra da. Det er ikke sånn at vi har veldig etablerte rutiner på alt. Så hvis du ser en eller annen sånn, hva hvis vi hadde prøvd dette? Så prøver vi faktisk dette. Nå har jo ikke jeg vært her så lenge at jeg kjenner hele Rjukan. Det er jo kort vei til friluftsliv generelt. Det er noe helt annet enn deg.
1: Hima Seafood, verdens største landbaserte oppdrettsanlegg for ørret.
2: Når du virkelig mener det, gulsene Sandor.